mikuru jisu ya. Yungka tinga hana tanga wak jisu ya. Yung shulak tiga pita chapa jiyo ya. Yaha nun glung husun ta senak jicho ya. Chuma dik nyer ta tan rochu jiki ya. Taha terang dahan sokar jalun chigna ya. Da hargag marar gota sargag jita ya. Yang nyer ta tohono ta lagkwe jinti ya. Yag lunchin jah tang ta yamil jidin ya. Daha zantil jih jita hun yug jigin ya. Yang nyersil dahan ba ta purmu jidin ya. Daha gang yul tahan jil dan di na jisam ya. Yang bumbag chong tang ta jih ni jidi ya. Daha samjir gohu mo ta dam na jisam ya. Yang hanru moha shil ta sar yung jingga ya. Yang chamjir gohu mo ta dam na jisam ya. Yang hanru moha shil ta sar yung jingga ya. Yang tenri kwa hatam ta shiwa jina ya. Yang lukchik zamari tarda pi jiti ya. Yang tani jihar gu taram ji jita ya. Yar jalan gana jita tishu jito ya. Naha lungan saham sultan dhanda jiyan ya. Dakhsana nyana jita kamo jishi ya. Daha maksun kahala tanjirwa jimil ya. Qala kunag naha vita darsi jila ya. Yungha ma kugla hala tanjirwa jimil. Qala ta longnaga tsangmaga ngubartal. Tani ardaddiga galonginga kwahtara. Qamag da jesu. Di iskabdi tamu galonga yani. Shkangur sanjig shtagsega. Shiang yu taga galantana. Tabgul jindadag yu gynir ijinta jikaydi. Lachin tsangwa karu. Uwachung torchig janziga khtali. Njalam ta jidishoni. Longtinga garmanda lenga.